0: Edano no wo kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekire wo tamia usofo no frano 0244734935 waji amai se wo to bi sai ya wo so bre
1: onya gogo ya amo ti sama waka no ninyi na bemu
2: Nemo akwa ba bio. Odivo aka me ho awufia. Pemzan akwa ba.
3: Adena.
2: Ne pom ti sei.
3: Na akwa ba adena da woroma. Eh eja dia kwa san dia ba.
2: Na ne. Izi wi evi dia na wi ye. Eja bi.
3: Oh, so bi sa fo be queen di fatano ya kono.
2: Be queen di fatano ya kono.
3: Anti edina wa bo ni nyina no. Eye bibinti. Ene sa edi ni nyina ba ye.
2: Nyina so ye nkrofo.
3: Ni nyina so so ye. Ahote dia. Nipa bi e ba ho de wo mu hunu ana ma wo mu tudin e di abobo ye nyina na sebe gi aman me ba radio so di am de ba ye ba ko pe no ana gi aman eno ana de bi am ba am bo pem san enye me nam de to me ho
2: dadiako
3: enye me nam de to me ho
2: tamie gudi fu
3: tamie wu enye me nam de to me ho kane wu enye me nam de to me ho
2: sunsun pani
3: I never know the tone of her.
2: Susan Payne had it. And I have everyone at the moment. I said, we had machines. I could be so with the old.
3: I will run the frame of Pimus. I
2: could not see one or so much.
3: Mamma, I could not see one was a debit. My man, Tina Form.
2: Tina Form was summoned.
3: Tina Form was summoned, and nine was a debit. A Hayan and Pesa Metina. Intimate Tina Papa, we are Kunya so.
2: Also by home.
3: My man, Tina Form, here, I want a man, the Pimus. I was so pin me a bad day. Obasan
2: nso ba yo
3: na pemsan no me kohwehwe akire na me kohwehwe akire no so fa fa mu odu anya sam ketwa emu odu em sam panimfo bi a etie mi a wo munim adekode ne de wo munim se anya de ketwa nti ma mero na so firim panimfie ne baaye don panimfo bi a omo di ho komo kra kire me no ese sabe oba kra fanyin sen na wo botra nyin sen ne sei adie na fe ne pem sen no
2: oba fanyin sen
3: na wo bo ade ne trape nyin sen ne be sei
2: na me no ba yo
3: anti sabe onu se ye dwuma we mu no ye woni pa ne bebrebe wo ho a omo ma from wa Omo basi ya baba show. Ebi nsu so basi ya bebuwao. Na ebi nsu wa basi ya besowashe.
2: Ebi bafase ya beshow.
3: Ebi basi ya baba show.
2: Me wati udi.
3: Mese wati udi. Onimu wo. Opeso wa beshow ni pabaya weye.
2: Zaki udiye ni biya.
3: Sanete ye. Ebi nsu so basi ya baba bebuwao. Ese bebi ya mekane fidiye mwesu se. Abendua sabi ya musabi ya kusabi ya nyado. Obi di chairman am de hwe prostate yade ye de we de sa haban ne chairman we ye konfo
2: o dwuma wo ye ndi be bwa wo
3: sa ati ase ye wa amaso obesoma hwe wa amaso oba abehwe me
2: bi bi aso ne
3: ne se we tie me enfidudu wo ni sa dwuma me ye no
2: aso ne ne
3: hia mwa into what the way ba be soma sene me somo fanya dai
2: abwa
3: emu ni pa zempeni se we be fudu ya papa
2: piano
3: zempeni se ye piano ti ono ne de wo bai so obeye den
2: beboa
3: oba beboa me wo ye konfo a waji di wo koyi mu pa dakoda ko mebo ndi wo ha na onu se emei no eni pan semunti ada na difo wo ne konfo na ekodi nkomo na su ye nyina ye nipa de wo de bere me no wanfa suman na bere me wo de habama na bere me na sa wo bai su me de ahwe nipa baburu be du ama jade a da wo mu su nyina ye den afri wo ko
2: O baby ba menchan wo store na o ba tu ni pa o ba me bi na o hwe se surround distance gana de haye gana kwa na hu se Kristo ni ni incredible ni tu se edidi
3: sanity
2: na o hwe se le ni si tu di akro ndi yinyi na ye fri bia ba ku bi mu ni pie ye
3: sanity
2: ya ba ku bi asini mu ni pie ye
3: ai na so bi agidi
2: na bi agidi
3: ba ko
2: ai gidi ni yan fa ko ta kwa
3: sanity
2: obi ye konfo onye me ne bo ono
3: ono ni gidi ni se ono msuma isu hu ni nyan kupon
2: ono ne die
3: no ono ne die no no enye ni gidi
2: suma isu ye hu
3: sanity
2: ana
3: ene nyan kupon so na bo hu hu nyina da se ye bone se ye papa Oba adie na boy
2: e. Because Romans 13 no say ma kreni na fa ni die ma tumi a e ho.
3: Sanete
2: e. E wo biya ra.
3: E tumi biya wo ho biya na
2: e firi mo isa. Ngo bo na yo ye.
3: E obo nsamu mo tumi ja.
2: E biya nso wo di nti a e wo ho.
3: Sanete e. O wo sa wo kan Bible kura na wo se me Awurade na me boto fo. Sa on fit ja bidie mi akode e. Sa de no nyuma ya dai.
2: Etie.
3: Etie. Sa akode na wo ye no onya mfa ma de papa.
2: Mhm.
3: Oya akodie ne fo boni nti.
2: According to Isaiah 54.
3: Sanete.
2: Mhm.
3: Nti adie bia no a
2: na boss self for.
3: Na boss self for class wo nyade.
2: On saying.
3: On saying. Nti adie bia ye papa. Die ye boni. Ne nyina fi twedia mpo ba se ya dom kwa mente ntem. Na sa twini ni wa. E ye papa.
2: Mhm.
3: E sa ye boni ne nyina ti Yakobo nchen. O se Mikaya. Abra Mikaya esore ye no Ahab ani ye Safat o kai e ho asem wa wo se Awurade se me na me suma atoro ehu wo se onko shema din fo de yan ani na wo me san kwam tro nkyere hwan Ahab
2: so
3: so what you say etu wo pia no a se ye bone se ye papa en firi wo bi pia da efi Yakobon na ahun no ade ba ko wo me se dia wo ti ne baye no eso akatua na wo benya
2: dia wo ti ne baye
3: dia wo ti ne baye no eso akatua na wo be den
2: benya
3: benya sabe obi ya konfo onfo bi yire suma ne kire ne se da wo be fu obi yire de maye den be ku enti wo nya sad ne da onye wo bi ade ne suma ne ka kire ne se da wo be nya wo bi ade de maye den be ku enti onye ti haye wo ani amami yemi we watwe ne ho ayeden
2: afiri
3: ho sani pawe wa enyanku papade ama wonye enyanku papade
2: abe jina brani a ade tantan ani ade eboman
3: watwe ne ho
2: watwe ne afiri
3: mebo a obi ya sofo ofa nkofo oyire obi ya sofo oba po wiade ye sani pawe yemi ho na wo bonsama fa
2: nne je oje bonsama ni ma
3: yes eti de wa ya bonsama juma no ono na bonsama ne ne yeden
2: that shall not steal
3: san
2: and also we bokro no
3: sanity
2: sonic it that's not
3: sanity
2: also we bokja
3: by ha
2: ppp
3: enti dia odebu nsama na mu wachi ni wono ya friend so ya dia
2: ya yebu nsama njuma
3: yebu nsama njuma this officer fo enti na me se debi metre fidie we so abogba pana wo ba cha me duro safa bu anipa na me wosa no kudie na wo ya dai
2: udie
3: udie na wo nya boyi nya dia sei ma me fa sa dia na ya dai ama bua na nsusu wona ba won chanya won hia samu an fire day fabu wa womo etu nipa ma akuma akudua mu ba me chanya me de sadie ne hwe womo no ma yenya djuma na ma yebo nsa djuma
2: enya djuma wa ye
3: sa se nipa ne wo kwa why di ne wo kwa kobo
2: okobo ye kobo di
3: ina kobo di
2: ko ye kobo
3: se be ko nya me di fu bi ho
2: ama wona medru
3: na obi ko aye no wodi ahaba ma na ye dan
2: esami
3: ye tie ai ti se Ezekiel ani Isaiah die ni bi
2: oyare
3: ye se oyare ye na sabe yade ye no ehia hiri baba hiri baba ehia fasting ehia me kana amawo na eya yade ye haban yade ye na Awurade ka kira Isaiah se Isaiah ko pampodi ma abotoa yam fakotare Ezekiel no pompo no so na me Awurade ma yade ye se sabe yade ye enti ni pantim ye meti hai chofu pese o kambi bia kande ntwa so
2: te biti wo meti wo kaso
3: meti ayi mpani fo bebrebe ana acha mi ade a aboa mi nya medwuma mu anya wo mu nyina na ya sofo anya wo mu nyina na ya sofo meti ana me kasa asemu anya wo mu nyina na ya sofo
2: ibi bitu ma fro kra so bebo je sofo a
3: dudu ano a
2: atufu
3: dudu ana ana mpani fo a sabe omukuta tumi a omutumi fira me gye aman aduma ho ye ne tiew papa be fira me wase hwa me tiew fie ma akuma akuma akuma akun sunie enfie nson ma me be ba me nche last wase wa tie me 10 years
2: enfie du
3: enfie du afre ne waba jofa ti ni tire yase enti wi ase we ma me ni se sabe mu sabe ku sabe nyado de wa fro du ya papa bi ya no de wa akuma papa no wetimi ya dan
2: e
3: pia no nanso emeni yi munti obi ya konfu ku pedro pa ya ne sayade ye nanso wono ne hwan se wo koso fro nchei wo so kwa ye be ka chere so ye de ye
2: konfu
3: wa ya bonsam wa ya konfu bu anga sen gen se we wa ya bonsam enti wa ya bonsam ne de ontumi nyaden enko nyame fie
2: samsu mahaban
3: so fort yi mi kira se bon sam so amon suo
2: no mo haban
3: wa ma haban na so sam yi mi nti ene ya de tan ya den atututu ya hontam eti di okuta bi bi ko obetim di amwa obi no odun fa sa de na ya den amwa no
2: obi kre tu mi bi ya on fa nti aso de mu
3: eh
2: o no fa tu mi ni boni
3: eh
2: but o ma kwa mo bi so fa sa o bi so fresh me you be boni
3: sanete ono so ne ban bon no
2: ozu die kra no
3: ai
2: okuro tu mi bi
3: ai
2: tu mi no ama obi nfra bon tin me e me hawo
3: ai
2: ano ono so fa sa tu mi ni sun ko di bon e
3: sanete
2: aso bi so ba so ne tia wa
3: o ba kwan
2: ono so ma kwan
3: dabi
2: nti Romans 13:1 no se mo ma akra nyina mre wo ho ase
3: en sha de
2: en sha tu mi a e di so no ase de tu mi biara tu mi biara eni ho jibi e fi na go bon
3: sanete
2: de tu mi ya wo hu se so obi obi cross cross fa se tu mi obi yisika wo de ye wo nyina no ni nyina fi be bi na ba
3: fi na go pon se adie nyina ne nyame na boye adie papa wo
2: te bi ya
3: wo ni wo
2: samu ni kura
3: no samu no kura no kura no
2: che fo ni kura no
3: bon samu no kura ni nyankopon na ye tan
2: oyo no
3: oyo no na ya nyame nyame ye bon samu sabi ebe ya wo nuwa gwade na ni mo nyamba ya dai
2: ebe
3: dai
2: die
3: ebe dai ntia temptation na ma enke ba dia ku se we ni ana se we ni
2: tu mi biere ni ho ji ni fo nyankopon
3: sabi
2: ro so tu mi e wo ho no o nyankopon na ahye atu ho nti obi di panyi se sofo bi di panyi se ohere obi di panyi se krobi mu se yeso wa ye konfo ko konfo kan nya to bi krobi krobi ya wono konfo kro ewe di fo ye kamwe mu die
3: ai
2: na ye yusu akonfo
3: sanete
2: se krobi konfo
3: na so o koma hye
2: ye ya kamwe mu no ye ba ya kamwe mu yusu krobi konfo ada regis ni kwano mu
3: ye se sano
2: yusu ko konfo
3: se sano sane ye di nyini
2: na ye nyini se obi ye di fo
3: sa bi da bi ye se sano sane ye
2: di ne bebre ye se ko you were deep for man ka dena ye titi wona na na ye akonfusem
3: sa eno na ma na na num bebrebe
2: konfo bebrebe
3: na na num bebrebe di ye tri
2: ekosisemu
3: se
2: wo se wo
3: ko fisa no wo se
2: hatumi wa
3: hatisa tumi wo ye wa han ye fie ni ye fie mu ma fe emu ma ma fe me hwa mo boni fo na me yeden
2: emesewo
3: mo anya me di fie ni ti kwa yeden
2: ekosewo
3: no ekosha sa shuman no
2: ase
3: emsa no wo jidi se o mu nyame ne saade no sofa ti nemi se
2: ba bo bi wo di se
3: sanete eti bible wo ma ye no ye na no no mu nyame dada eti ni ogo nsa fre twedi ampon kwame braba jinsa twedi ampon no wo ye nyame ya wato wada dada ansa na bible kura ye dai eba sofa ti nemi kire ase eti ye wansam bi wo wa sebe dabi agi aman die metena fidie wo so aka wo se yamani nyina mu mu nyini me twa bre no ani wo ba die nan kasa ba ye dai eba yiri die wo eti ni panyai wen fi nyame wen fi nyame na die fi nyame no wo hunu da die fi nyame so wo hunu da me ka me kora die akyerawo Nebo wasi dua bia na bom ye hu dua de yen. Dua ko esi wo.
2: Tu mi ne ti ni pele.
3: Ebi se mango enso abobe.
2: Mhm. Ko tu se esi.
3: Ko dua esi wo no.
2: Mhm.
3: An gongo so amangota.
2: Bedwane. Ko hu na bedwane.
3: Ko abedwane. Ebi se ko dua ba so na ba na aye den. Aye kwadu.
2: Ebi se so ngam
3: ni
2: so.
3: Ti ban bia ni pa ne bedan na di no.
2: Mhm.
3: Ebi wo ni se gwe wo aye ni nyame dwuma. Ana so wo aye bon se dwuma. Ebi se ya so da ma se fita finitri be kan na ase ne socks e kura hye ne ye fita ne mpabo hye ne ye fita ne chae hye ne ye fita na so na kuma mi ye tutu
2: ko no ye bayfo
3: sani pa no wo ye bun sama dwuma wo ye nyame dwuma na so shata di fita
2: ti demo keke ni petri bom
3: sana tie enti ni pa nyai wo firi nyame wo firi nyame ba bia wo gie wo no ba bia wo gie ne fa hodie wo no wi ahobi ni ti ni yakopa ase mo se mo ma we nyina mu mu nyini
2: kopin
3: en kopin mi twabre twabre na baba wu wa hunse ah se kwai we kwa mi enam so na nya no kwai no no na kwai papa no nya dai ebie itu wase mu hwa tete ya tempo na mo nya dai mo mfaso
2: mi se mo mfaso
3: mi sa na ba bi akwai papa ni da no na mo sa ngura ho so fo me dia me ba fidi we so me kan ni pre mi kan ni pre mfa sebe ja tin ba me so me me ji amai die odi mi wura mu

0: ye adwuma bom
1: ediano ha wa diano amane crispy on horse so we be pie mo ho a urade be fa no so atunyare wa bia edi ni padua ni nya afri ni padua ni se ni padua ni ni apomodin a odofo ni awu ye bia entimi nyejie wintimi nye inti na de bia me tufo se bua ni padua no na ni padua no so intimi moa sa wa moa na o moa wa moa ni padua na wa busua pani de ubeto mpem da fiada wo wa busua pani wa de ubeto mpem because onu wa ready pe obi de na to mpem enti sa wo de ni padua ni di agora busua pani de ne beto mpem wo mpese busua pani ndo ubeto mpem nti na crispy o se wa bi na apona to ho wo yare na ye ni ehibi wodi an all site eti wo fu ani tire ya so ye ho didi a wani nje ifise all sa no agi ye funu no maboso ekuro na toto chenchen furo nim ekuro na beto obo ano eti eti wodi di ana wo fe moko ka wa no ana wo koja wo nan mesre fu ani tire ma so ye ho ate wonya be pie ma ye all sendre tata pa wo a wo de ka wa no a sawo hawo ni nyina be de ebe free ho ebia na wo de ani ye diabetes atiti wa che si kire yare na wo abusua nim enye edi munya akola 10 years kra ni wanya bi mesre se wudi wani be kire maso ye ho wo pa nye wo abusua nim ye abusua ne yare no ye wo kwan a ye fa so a ye treat ni ma enu free ho ena ni ewu awadi die bia mumode bia kofa abre wo no nsoso ye wo kwan a ye fa so a ye treat mani nyina ye de efri ho e bia na wo de happy tense mojabro so sa ya re yi mi enu amabosu diabetes ne happy tense ne eta ye abusua yare eta ye abusua yare
0: na obi
1: no ma no obi wo papa generation goes aha nti na beto ato aso sa nti mesro se bi wo abusua no ma sa no na bia mewie wo so abusua bia wane haw abusua bia wane yare modie ne ye nia hi bia Dr. Chris se fu oni kire na so ye ne rade mfa no so nyisa awa haw ne nyede emfiri wo ebia modie ye sisi yare ebia modie ye koko abusua ne nyare wa hodo be bre ne di di panya wo di wani tu abusua wo di me ka tu wani hwe wachi wo be wo abusua no mo yare bi wo ho a edi munya akwala ebedi unya peni ebedi unya obi oho omode ye twere etwere efom yare ene edi munya ebedi ye kokobu ebedi ye kese yare ahodo bebre na edi ebusuanya wo busuanya no musa wudi wani toto yare be ne woma edi munya fu ani fa busuanya wo be musa ne Dr. Chris eka no eye no kretrodo na so medical fu ani tire maso ye ho me urade mfa me so nye de emwa maso ye ho no enya hu na mfa mu yare enko ani ye hwe ye yesu nsumu adwuma esa ye hu na mfa mu edie enu nti na wo be pie mu ho a ye di kan ye wo spiritual scanning a yesu nsumu hwehwemu ye di kan hwehwemu hu se yare na wo di aba no enu ananam wo di die bi na akofa yare na ba na se honhun bi tekyire nti ye yesu hwehwemu we wi a ni ye hu se yare no sunsumu yare sunsumu tekyira ye hwefiri sunsumu ewu sunsumu ekobusa kwa efa so ayare ne bae se wose ye srema wane asrama because bible Christ won't mean kwa ho di mfo fie kwasi age se wote kire na ansa enti yare bi won e beto so eye ntoma wo wura busue ni ma ewade ho hu be lead no akosre obi won ha wo kwa wose wo ye mi se e na mensu mi ye ni se wo pata no na na kuma to ni ye ma ni e wa ye tie ni pani nyina wo be jem se si ha na ahoto ayeden aba enti mesre wo yare na ye ne ahibi Dr. Chris se fu oni kire na so ye ho e bia na abrabo no no ma ye din wo ma mam no ma ye din pa wo ye ho sia enye ye fu oni kire ya so ye ho ne urade emfa ye sumie wo so na ye nsoso no ma no mfa mam na nkunim die enti memra enne me kasafa me mana akwasi omoda omodun so bebre prostate no emema ndodo na nko check omo prostate oh wo hu sa woda wodun so bebre na anu asase na ototo infection na duro no ononom e bia wankasa kra wonim infection type kra ayade ayewo dun so mu yare ana nam yare egumahudo bebre e bi